Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Let's go, girls.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi.
1: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.